0: کی تربیت یکساں طور پر اہم ہے۔ انہوں نے یہ بیانات کل نئی دلی میں میڈیکل سائنسز میں امتحانات کے قومی بورڈ کی تقسیم اسناد کی 23ویں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ جناب نڈا نے اس بات پر زور دیا کہ ڈاکٹروں کو حفظان صحت کے نظام کے سافٹ ویئر کے طور پر اپنی خدمات انجام دینی چاہیے، وہیں بنیادی ڈھانچے اور دیگر سہولیات کو ملک کے لیے ہارڈ ویئر کے طور پر کام کرنا چاہیے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ ملک کے ابھرتے ہوئے طب کے مختلف شعبوں کے ماہرین کو اعزاز دے کر بھارت اپنے حفظان صحت کے ایکو نظام کے مستقبل کو ایک شکل دے رہا ہے۔ میڈیکل سائنسز میں امتحانات کے قومی بورڈ کے بارے میں بات کرتے ہوئے جناب نڈا نے کہا کہ اس انسٹیٹیوٹ نے ایک مضبوط برانڈ تعمیر کیا ہے جو کہ حفظان صحت میں پیشے ورانہ صلاحیت، مفاہمت اور ساکھ کو پیش کیا ہے۔ انہوں نے اس بات کو اجاگر کیا کہ مریض کی دیکھ بھال میں اور زیادہ سہولیات پیدا کرنے اور انہیں مستحکم بنانے کے لیے 11 نئے کورسز شروع کیے گئے ہیں۔ یہ خبرنامہ آکاش وانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ حکومت وسیع تر عوامی صلاح و مشورے کے لیے وی بی جی رام جی ایکٹ 2025 کے تحت ضابطوں کا مسودہ شائع کر دیا ہے۔ دیہی ترقی کی وزارت نے کہا ہے کہ کوئی بھی فرد و فریق، تنظیم یا کوئی ادارہ اگلے ماہ کی 21 تاریخ تک صلاح و مشورے کے لیے ضابطوں کے مسودے پر اپنے اعتراضات یا تجاویز پیش کر سکتا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: وکست بھارت جی رام جی ایکٹ نے 20 سال پرانے مہاتما گاندھی قومی دیہی روزگار گارنٹی ایکٹ ایم جی نریگا 2005 کی جگہ لے لی ہے۔ اس قانون کا مقصد ایک مالی سال میں قانونی روزگار کی ضمانت 100 دن سے بڑھا کر 125 دن کرنا ہے۔ وزارت کے مطابق اس ضابطوں کے مسودے سیکشن 33 اور اس قانون کی دیگر موجودہ شقوں کے مطابق وضع کیے گئے ہیں۔ وزارت نے کہا ہے کہ عبوری شقوں کے ضابطے قومی سطح کی قائمہ کمیٹی کے ضابطوں، مرکزی گرامین روزگار گارنٹی کونسل کے ضابطے، انتظامی اخراجات کے ضابطے و شکایات کے ازالے کے سے متعلق ضابطے سمیت ضابطوں کے مسودے صلاح مشورے کے لیے عوامی سطح پر رکھے گئے ہیں۔ نئے قانون میں بروقت، شفاف اور جواب دہ اجرت کی ادائیگیوں پر کافی زور دیا گیا ہے۔ اس قانون میں بے روزگار بھتے کی بھی گنجائش فراہم کی گئی ہے، بشرطے کہ مقررہ وقت کے اندر کام نہیں فراہم کیا جاتا۔ وی بی جی رام جی ایکٹ 2025 اس سال 1 جولائی سے نفاذ کے ساتھ تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں شروع کرنے کے لیے اس ماہ کی 11 تاریخ کو نوٹیفائی کیا گیا تھا۔ نئی دلی سے اکشت ویدیان کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حسین اختر۔
0: امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اسرائیل اور خطے میں دیگر حلیف ملکوں کے ساتھ فون پر گفتگو کے بعد آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے سمیت ایران کے ساتھ سمجھوتے پر بڑی حد تک مذاکرات ہوئے ہیں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں اس پیش رفت کا اعلان کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ اس معاہدے کے حتمی پہلوؤں اور تفصیلات پر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے اور جلد ہی ان کا اعلان کر دیا جائے گا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے اسرائیل کے ساتھ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، پاکستان، ترکی، مصر، اردن اور بحرین کے لیڈروں کے ساتھ بات چیت کی تھی۔ اس سے پہلے ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے سرکاری ٹیلی ویژن پر بتایا کہ پچھلے ہفتے امریکہ اور ایران کے موقف میں کچھ تبدیلیاں آئی ہیں، لیکن انہوں نے خبردار کیا کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اہم امور پر سمجھوتے ہو جائیں گے۔ انہوں نے امریکیوں پر متضاد بیانات دینے کا الزام لگایا۔ ایران 8 اپریل کو جنگ بندی پر متفق ہوا تھا اور اس کے بعد سے واشنگٹن اور تہران ایک طویل مدتی امن معاہدے پر بات چیت میں مصروف ہیں۔ واشنگٹن میں صدارتی کمپلیکس کے نزدیک گولیوں کے چلنے کی آواز سننے کے بعد وائٹ ہاؤس کے نزدیک سیکیورٹی کے تعلق سے خوف و ہراس پیدا ہو گیا۔ اس سے قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں کی طرف سے فوری طور پر کارروائی کی گئی۔ امریکہ کی خفیہ سروس نے پیش آئے اس واقعے کے نزدیک ایک مشتبہ شخص کو گولی مار کر ہلاک کر دیا اور افراتفری کے دوران ایک راہگیر کو بھی گولی لگی ہے۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ اس وقت وائٹ ہاؤس میں موجود تھے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں ایف بی آئی کے ڈائریکٹر کاش پٹیل نے کہا کہ وہ اس واقعے کی تفصیلات حاصل کرنے کے بعد عوام کو جانکاری فراہم کریں گے۔ جمہوریہ کانگو میں حکام نے بتایا ہے کہ ملک میں ایبولا وائرس کے پھیلنے سے مرنے والوں کی تعداد اب بڑھ کر 204 ہو گئی ہے۔ ملک کی وزارت صحت کے مطابق اب تک 204 اموات ریکارڈ کی گئی ہیں، جبکہ ایبولا وائرس کے کل 867 کیسز سامنے آئے ہیں۔ بھارت کے محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے آج دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، مشرقی مدھیہ پردیش، مشرقی اتر پردیش اور ودربھ کے حصوں میں

سامعین کی خدمت میں آداب عرض ہے, یہ آکاش وانی ہے. میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آکاش وانی سے اردو سروس کی پہلی مجلس کا اب آغاز ہوتا ہے. تمام سننے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. آئیے نظر ڈالیں آج کی مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر. اب سے تھوڑی ہی دیر کے بعد صبح گاہی پروگرام ہوگا.

اہم ٹیکنالوجیز، تجارت اور سرمایہ کاری کے علاوہ توانائی کی فراہمی، کنیکٹیویٹی، تعلیم اور عوام کے درمیان تعلقات سمیت بہت سے شعبوں میں دو طرفہ تعاون میں ٹھوس پیش رفت کے بارے میں جانکاری فراہم کی۔ جناب مودی نے زور دیتے ہوئے کہا کہ بھارت اور امریکہ عالمی بھلائی کے لیے مل کر کام کرتے رہیں گے۔ وزیر اعظم نے امن کوششوں کے لیے بھارت کی مسلسل حمایت کا اعادہ کیا اور مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے تنازعات کے پرامن حل کی اپیل کو دہرایا۔ وزیر خارجہ جناب روبیو نے مغربی ایشیا کی صورتحال سمیت مختلف علاقائی اور عالمی امور پر امریکی موقف ساجھا کیے۔ ہمارے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ کواڈ کے وزراء خارجہ کی میٹنگ 26 مئی کو ہوگی۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایز شنکر، اسرائیل کے وزیر خارجہ، آسٹریلیا کے وزیر خارجہ پینی وانگ، جاپان کے وزیر خارجہ توشی مٹسو موٹیگی اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اس میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ تجارت و صنعت کے وزیر پیوش گوئل کل سے بھارتی کاروباری رہنماؤں کے ایک وفد کے ساتھ کینیڈا کے 3 روزہ دورے پر ہوں گے۔ وزارت تجارت نے مطلع کیا ہے کہ تجارت، سرمایہ کاری اور بھارت کینیڈا جامع اقتصادی شراکت داری معاہدے سی ای پی اے کے مذاکرات کو آگے بڑھانے کے لیے اوٹاوا اور ٹورنٹو میں دو طرفہ مصروفیات میں حصہ لیں گے، جو اس دورے کا مرکزی محور ہے۔ اس سال مارچ میں کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی کے دورے بھارت کے دوران ٹرمز آف ریفرنس پر دستخط کیے گئے تھے۔ مذاکرات کا پہلا دور مارچ میں ورچوئل طریقے سے منعقد کیا گیا تھا اور دوسرا دور 8 مئی کو ختم ہوا تھا۔ اس دورے کے دوران اوٹاوا میں مذاکرات کے اگلے دور کا انعقاد کیا جائے گا۔ دونوں فریق اس سال کے آخر تک ایک توازن اور باہمی طور پر فائدہ مند سی ای پی اے کو جلد حتمی شکل دینے کی سمت میں کام کر رہے ہیں، جس کا مشترکہ مقصد 2030 تک دو طرفہ تجارت کو 70 ارب کینیڈین ڈالر تک پہنچانا ہے۔ مغربی بنگال میں اس سال جولائی سے آیوشمان بھارت اسکیم کا آغاز ہوگا۔ وزیر اعلیٰ شبھیندو ادھیکاری نے کل کولکتہ میں صحت کے مرکزی وزیر جے پی نڈا کے ساتھ ورچوئل وسیلے سے ایک ہنگامی میٹنگ کے بعد یہ اعلان کیا۔ ریاستی صحت اسکیم سواستھ ساتھی کے تحت پہلے سے موجود مستفیدین کو آیوشمان بھارت اسکیم میں جوڑا جائے گا۔ آیوشمان بھارت آروگیہ مندر کے سلسلے میں ایک مفاہمت نامے پر جون میں نئی دلی میں دستخط ہوں گے۔ جناب ادھیکاری نے کہا کہ مغربی بنگال میں پی ایم جن اوشدھی کیندروں کی تعداد 117 سے بڑھا کر 469 کرنے کے سلسلے میں مرکز کو ایک تجویز بھیجی گئی ہے۔ مہاراشٹر میں ٹی سی ایس فیسلٹی کے خلاف میں مبینہ طور پر جن سے زیادتی اور مذہب تبدیل کرانے کی کوشش کرنے کے معاملے میں ناسک کی ایک عدالت میں 1500 صفحات پر مشتمل ایک فرد جرم دائر کی گئی ہے۔ ایس آئی ٹی کے چیف سندیپ مٹکے کے مطابق یہ فرد جرم 4 ملزمان دانش شیخ، ندا خان، متین پٹیل اور توصیف اتار کے خلاف کل دائر کی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے سے متعلق 7 سے 8 افراد کے خلاف اضافی فرد جرم اگلے 3 سے 4 روز کے دوران دائر کی جائے گی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ صحت و خاندانی بہبود کے وزیر جے پی نڈا نے کہا ہے کہ وزارت صحت کے بنیادی ڈھانچے کے ساتھ صحت اور طبی پیشور افراد کی تربیت یکساں طور پر اہم ہے۔ انہوں نے یہ بات کل نئی دلی میں میڈیکل سائنسز میں امتحانات کے قومی بورڈ کی تقسیم اسناد کی 23ویں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ جناب نڈا نے اس بات پر زور دیا کہ ڈاکٹروں کو وزارت صحت کے نظام کے سافٹ ویئر کے طور پر اپنی خدمات انجام دینی چاہئیں، وہیں بنیادی ڈھانچے اور دیگر سہولیات کو ملک کے لیے ہارڈ ویئر کے طور پر کام کرنا چاہیے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ ملک کے ابھرتے ہوئے طب کے مختلف شعبوں کے ماہرین کو اعزاز دے کر بھارت اپنے وزارت صحت کے ایکو نظام کو نظام کے مستقبل کو ایک شکل دے رہا ہے۔ حکومت نے وسیع تر عوامی صلاح مشورے کے لیے وی بی جی رام جی ایکٹ 2025 کے تحت ضابطوں کا مسودہ شائع کر دیا ہے۔ دیہی ترقی کی وزارت نے کہا کہ کوئی بھی فرد، فریق، تنظیم یا کوئی ادارہ اگلے ماہ کی 21 تاریخ تک صلاح مشورے کے لیے ضابطوں کے مسودے پر اپنے اعتراضات یا تجاویز پیش کر سکتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اسرائیل اور خطے میں دیگر حلیف ملکوں کے ساتھ فون پر گفتگو کے بعد آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے سمیت ایران کے ساتھ سمجھوتے پر بڑی حد تک مذاکرات

0: کبھی جاتے ہیں اور وہاں بہت سے لوگ آتے ہیں. تو اس خاندان کے ساتھ چونکہ ہم وابستہ ہیں, اسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, ہمارا شجرہ وہی کہہ رہا ہے.
1: جی
0: تو والد صاحب نے, میر غلام رسول نازکی نے, جن کے اردو میں مطلب اولین حیثیت مانی جاتی ہے ماڈرن زمانے میں 20ویں صدی میں,
1: جی
0: انہوں نے اردو کو کشمیر میں اعتبار دیا اسی نام سے, میر غلام رسول نازکی کے نام سے.
1: حالانکہ
0: مجھے, ہاں ایک بار مجھے ایک خط ملا تھا جوشم علی آبادی صاحب کا, کلیم میں وہ ان کو چھاپا کرتے تھے. پہلی بار کلیم میں جوش صاحب نے ان کو چھاپا تھا,
1: اچھا,
0: اندھی لڑکی کی دعا میں. ساتھ میں ایک خط لکھا تھا کہ یہ نازکی کے بارے میں بڑی باتیں ہو رہی ہیں, تو اپنا تخلص نازاں کیوں نہیں رکھتا.
1: اچھا
0: یہ خط ہے میرے پاس
1: جوش صاحب کا,
0: ابھی بھی موجود ہے جوش صاحب کا. پھر جب جوش صاحب 1949 کے مشاعرے میں کشمیر آئے, تشریف لائے تھے, تو نازکی صاحب ہی ان کا خیال رکھتے تھے. حالانکہ نازکی صاحب مسلک کے اعتبار سے نہایت ہی الگ قسم کے انسان تھے, پابند شریعت سوم و سلاد شاعر تھے, مگر شعر جو کہتے تھے تو اس وقت ان کی وہ کھڑکیاں جو ہیں کھل جاتی تھیں. کہتے تھے آج اس شہر پہ, جب وہ 80 سال کی عمر کے ہوئے تو انہوں نے شعر کہا, آج اس شہر پہ نازل ہے خداؤں کا عتاب,
1: آج اس شہر پہ نازل ہے خداؤں کا عتاب,
0: تو بھی اس شہر کا باسی ہے میرا ساتھ نہ چھوڑ, التجائی ذرا سی ہے میرا ساتھ.
1: یہ آپ کے والد صاحب
0: ابا نے, تو ابا نے, تو ابا کی ہی یہ نازکی تو سب ہمارے بھائی جو ہیں وہ استعمال کرتے.
1: اس کا مطلب یہ کہ آپ کو یہ ادب اور ادب کا ذوق جو ہے تو ورثے میں ملا.
0: جی ہاں بالکل,
1: کیونکہ آپ کے یہاں یہ ماحول تھا اور وہ خود باضابطہ
0: اردو سے محبت جو ہے نا وہ ہماری شخصیت کا حصہ بن گیا.
1: جی
0: چاہے ہم لوگ لکھیں, ہم 8 بھائی تھے ہمارے, اللہ کے حوالے ایک چلا گیا ابھی,
1: جی
0: مجھ سے بڑے وہ ایکسیڈنٹ میں مارے گئے, لیکن ہم سبھی بھائی, ایاز رسول نازکی کا نام ہے
1: جی جی
0: جدیدی اسوال کے حوالے سے, اور وہ فارسی میں بھی لکھتے, اردو میں بھی لکھتے ہیں, انگریزی میں بھی لکھتے ہیں, پینٹنگ بھی کرتے ہیں,
1: اور کشمیری میں کلچر
0: کے بارے کشمیری میں اور سب کچھ دے رہے ہیں.
1: جی جی
0: اور میرے دوسرے بھائی جو یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے سوشیولوجی,
1: اچھا,
0: ان کی کئی کتابیں ہیں کشمیری زبان میں.
1: جی
0: افلاطون پر ان کی پہلی کتاب ہے 450 صفحات کی.
1: اچھا
0: تو گھر میں ماحول جو ہمارا تھا
1: وہ اردو کا اور پڑھنے لکھنے کا,
0: اور فارسی اور عربی اور انگریزی سب زبانوں کا ماحول تھا وہ.
1: جی جی اچھا دوسری چیز یہ کہ جس زمانے میں آپ شاعری کر رہے ہیں اور دوسری چیزیں لکھ رہے ہیں, وہ زمانہ ترقی پسندی کا زمانہ ہے اور چاروں طرف ترقی پسندی کا جو ہے دور دورہ ہے. کشمیر میں بھی یقیناً میرے ذہن میں آتا ہے کہ اس طرح کے کئی لوگ تھے, تو کیا فضا تھی اس وقت جس وقت آپ نے یہ شاعری شروع کی؟ اور
0: ترقی پسندی کا عروج جو رہا وہ 58-57 تک تو تھا.
1: جی
0: اس وقت ہم نے لکھنا شروع نہیں کیا تھا, ہم ایس پی کالج میں تھے تو ایک آدھ کوئی چیز نثر وثر کی لکھ لیتے تھے, ہم بھی وہ مشاعرے سننے جاتے تھے, سدا جعفری آتے تھے, سدا جعفری کی نظم یلغار اور یہ سب چیزیں تم وغیرہ ہم نے ان کے لہجے میں سنی تھی تو بڑے متاثر ہوتے تھے. بابک جون بوری صاحب کو ہم نے وہاں سنا,
1: وہ بھی مشاعروں بڑا شہرت بہت ان کی.
0: ہاں وہ یہاں ابھی بم گرا نہیں ہے, وہ خاص انداز سے وہ نظم پڑھتے تھے, ایک سما باندھتے تھے وہ لوگ.
1: جی جی
0: اور انہیں دنوں مجاز صاحب وہاں کئی بار آئے, اسرار الحق مجاز صاحب.
1: جی
0: آخری وقت 1957 میں جب آئے, جب اللہ کو پیارے ہوئے,
1: جی
0: تو ہمارے گھر آئے تھے, مجھے اب بھی یاد ہے جلال ملی آبادی ان کے ساتھ تھے. تو ترقی پسندوں نے ہمارے ذہنوں کو اس وقت بہت دیر تک
1: اپنے, میں یہی عرض کر رہا تھا,
0: لیکن اس زمانے میں ہم نے ابھی لکھنا شروع نہیں کیا تھا, لیکن اثر جو تھا
1: وہ تھا,
0: اس لہجے کا اثر, اس پرفیکشن, وہ بات میں وہ پرفیکشن پیدا کرنا چاہتے تھے, کیونکہ میسیج کمیونیکیٹ کرتے تھے.
1: جی جی
0: وہ ایک پیغام دینا
1: چاہتے
0: تو اس میں وہ اقبالیت تھی, وہ سٹیج والی شاعری جو تھی وہ تھی, خطابت کا پہلو جو تھا.
1: جی
0: ہاں اولین زمانے میں وہ ہمارے پاس بھی تھا اور میرے پاس بھی آیا. ایک نظم میں نے بھی طویل نظم ایک لکھی تھی زبور نو,
1: اچھا
0: اس میں وہ اس کے کچھ حصے میں آپ کو سناؤں گا اگر آپ مجھے وقت دیں گے.
1: بالکل.
0: تو اس سے پتہ چلے گا کہ ہم نے وہاں سے شروع کیا لیکن ہم وہاں رک نہیں پائے.
1: اور نظریاتی طور سے اس لائن کے آدمی آپ نہیں تھے.
0: بالکل نہیں تھے. بالکل نہیں تھے. ہرگز نہیں تھے. ہم تو محمود ہاشمی کے زبیر رضوی کے قریب تھے. زبیر رضوی پہ کچھ بھی تہمت لگاؤ لیکن ترقی پسندی کی تہمت
1: نہیں لگ سکتی. حالانکہ وہ جنبادی لکھک سنگ سے جڑے ہوئے
0: جڑے تھے لیکن اس کے ساتھ بانی کے ساتھ جو ملاقاتیں ہم یہاں کرتے تھے, بانی ان دنوں بڑا نام تھا, اونچا نام. جب میں یہاں ٹیلی ویژن کی ٹریننگ کر رہا تھا تو میں بہت کم, دراصل توجہ میری جو اس وقت تھی وہ زیادہ کشمیری نثر کی طرف تھی, کشمیری شاعری کی طرف تھی. لیکن میں نے آپ سے کہا نا, اردو از اے پیشن ود اس.
1: جی,
0: ایک پیشن کے طور پہ یہ ہمارے خاندان میں موجود ہے.
1: جی.
0: کہ اردو کسی طور سے پڑھنا ہی پڑھنا ہے یار. اردو الگ ہو جائے گی لائبریری کیا کریں گے, ہزاروں کتابیں گھر میں پڑھیے, کوئی پڑھنے والا ہونا چاہیے.
1: اچھا, ایک چیز یہ کہ کشمیری میں بھی آپ نے شاعری کی ہے.
0: جی.
1: اور اردو میں بھی آپ نے شاعری کی ہے.
0: جی.
1: تو کس طرح کا آپ کچھ جو اس کا تخلیقی عمل ہے وہ دونوں زبانوں کا, اس میں کوئی فرق محسوس کرتے ہیں؟
0: بہت فرق محسوس.
1: اچھا,
0: وہ کشمیری جو ہے وہ تو بیوی ہے میری.
1: جی.
0: اردو تو معشوقہ.
1: ہاں.
0: تو جی. اس کے ساتھ بہت کھل کے بات ہوتی ہے مادری زبان میں.
1: جی.
0: یہ میرا عقیدہ ہے.
1: جی.
0: اور اکتسابی زبان جو ہے, لیکن یہاں ایک پوائنٹ یہ بنتا ہے کہ اردو کو میں اب اکتسابی زبان نہیں مانتا.
1: نہیں مانتا.
0: کیونکہ جو زبان آپ کے گھر میں 100 سال بولی جائے.
1: جی.
0: اس کے ساتھ للیشوری کی شاعری بھی بولی جائے.
1: جی.
0: اور جہاں آپ کو دقت ہو کشمیری میں سمجھانے کی سانسکرت کا شبد.
1: جی.
0: تو وہاں آپ اردو کا سہارا لیں.
1: جی.
0: تو اردو کا رول بدل جاتا ہے وہاں.
1: جی.
0: اردو کی تعریف ہمارے یہاں بدل جاتی ہے. لیکن لفظ کے سائے میں بیٹھ کے کوئی بات کرنا, پھر اس سائے کو ڈیسائفر کرنا, الگ کرنا, اس کی ڈفرینٹ شیڈس. آپ گلمرگ گئے ہیں کبھی؟
1: جی, میں ایک بار گیا تھا لیکن کم وقت کے لیے.
0: کشمیر میں گئے ہیں؟
1: جی جی.
0: شام کے وقت آپ جانتے ہیں کہ گرین کلر, سبز رنگ جو ہے, بید زار کا رنگ الگ ہوتا ہے, چنار کا رنگ الگ ہو جاتا ہے. ساری شیڈس جو ہیں وہ مختلف ہو جاتی ہیں.
1: جی.
0: مادری زبان میں یہ شیڈ جو ہے نا, اس کو پکڑنا بڑا آسان ہوتا ہے.
1: جی.
0: لیکن جو زبان استاد نے پڑھائی ہو, سکھائی ہو, جس میں پروننسیشن کا ڈرل کرنا پڑا ہو, جس میں یہ کہا گیا ہو کہ تو لہجے سے پکڑا جا رہا ہے, کشمیری ہے تو, پنجابی ہے تو, سندھی ہے, دیکھ تیرا لہجہ تجھے پکڑ رہا ہے, تو گرفت میں لا رہا ہے, تو اس زبان میں ظاہر ہے وہ بے ساختگی آپ کو نہیں ملے گی.
1: تو گویا آپ بنیادی طور پر اردو کے شاعر.
0: میں بنیادی طور پر دونوں زبانوں کے شاعر.
1: دونوں زبانوں کے.
0: ہاں, میں بڑا بے ایمان آدمی ہوں, معشوقہ سے بھی محبت کرتا ہوں اور بیوی سے بھی.
1: چیخوف ایک ڈاکٹر تھا بنیادی طور.
0: جی.
1: لیکن اس نے کہا تھا, جب تک وہ بہت مشہور نہیں تھا تو اس نے کہا کہ ڈاکٹری میری بیوی تھی اس وقت تک, اور یہ افسانہ نگاری یا ادب کا رشتہ یہ میری داشتہ. معشوقہ نہیں کہا اس کے بعد. اس کے بعد اس نے کہا کہ اب جو ہے وہ ادب جو ہے وہ میری بیوی ہے, اور وہ جو پروفیشن ہے وہ میری داشتہ.
0: نہیں, میں حد آداب کی بات کرتا ہوں, معشوقہ ہی کہوں گا.
1: نہیں, وہ تو خیر آپ اردو کے آدمی ہیں. دوسری بات یہ کہ آپ نے ترجمے بھی بہت کیے ہیں, اور شاعری کے ترجمے کیے ہیں. ترجمے کا معاملہ آپ جانتے ہیں کہ خاصا مشکل اور پیچیدہ معاملہ ہے, بہت آسان چیز تو ہے نہیں. خاص دوسری زبان میں بعض اوقات وہ چیزیں نہیں آ پاتی, کہیں کلچر کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے, کہیں زبان کے اور بیریئرز ہیں. تو آپ نے کیا محسوس کیا, آپ کا کیا تجربہ رہا؟
0: دراصل ابوالکلام آزاد نے ایک فورورڈ لکھا ہے رائٹنگز آف غالب, ایک کتاب ہے جہلال کول کی.
1: جی.
0: انٹرپریٹیشنز آف غالب.
1: غالب.
0: تو اس پہ اس نے غالب کے کچھ ترجمے پروفیسر جہلال کول کشمیری نے کیے تھے انگریزی میں.
1: جی.
0: انہوں نے ابوالکلام آزاد صاحب سے, مرحوم رحمۃ اللہ علیہ سے, انسسٹ کیا ان کو کہ آپ اس پہ فورورڈ لکھیں.
1: اچھا.
0: انہوں نے سال بھر ان کو ترسایا, 1.5 سال, مگر ان نے پیچھا نہیں چھوڑا. اس کے بعد انہوں نے
1: لکھا,
0: ایک تقریر لکھ دی اس کے اوپر, بڑی خوبصورت سی. اس میں انہوں نے ایک جملہ لکھا, شاعری کا ترجمہ نہایت ہی مشکل صنف ہے, کیونکہ شاعری میں جو لفظ آتا ہے اس میں ایک تلسماتی دنیا ہوتی ہے.
1: بالکل.
0: اس طلسم کو دوسری زبان میں لانا
1: جی

0: تو ریڈیو نے تہذیبی انقلاب پیدا کرنے میں بڑا زبردست رول کیا
1: دور
0: میں, اور وہ دور نہیں رہا, پھر اور چیزیں آ گئیں, بعد میں ہم بھی ریڈیو چھوڑ کر ٹیلی ویژن کے گلیمر میں چلے گئے.
1: ٹیلی ویژن کا اور ریڈیو کا جو آپ کا تجربہ ہے اس میں بھی یقیناً آپ کوئی فرق محسوس آپ نے کیا ہوگا, کچھ باتیں ایسی ہوں گی جو آپ کہنا چاہتے ہوں گے.
0: ہاں, میں ہمیشہ یہ کہہ رہا ہوں کہ آج بھی اگر صحیح اسپوکن ورڈ پیدا ہو
1: جی
0: تو ریڈیو ایریلیونٹ نہیں ہو سکتا, کیونکہ دیکھیے نا اصل معاملہ یہ ہے کہ بات ایک خوشبو پھیلاتی ہے
1: جی,
0: اور بات ہی ایک زہر بھی پھیلا
1: جاتی ہے,
0: اور بات سے لفظ سے بڑا کوئی ویپن ہی نہیں ہے.
1: بالکل,
0: آج تک حیوان ناطق کے پاس جتنے بھی ہتھیار بنے ہیں
1: جی جی,
0: ایک سب سے بڑا خطرناک ہتھیار اس کے پاس اور مؤثر اور خوبصورت ہتھیار اس کے پاس بیک وقت وہ ایک لفظ ہے.
1: بالکل,
0: اور اسپوکن ورڈ جتنا پاورفل ہوگا اتنا میڈیا پاورفل ہوگا. آپ کو معلوم ہے گلیمرس سیٹ ہوتا ہے, شاندار سیٹ, ہیروئن کی انٹری بھی آپ نے طے کی ہوئی ہے, لائٹنگ بھی زبردست ہے, ہیروئن بھی بڑی حسین ہے, سارے بیک اپس جو ہیں وہ آپ نے دیے ہیں. وہ بولتی ہے کچا ڈائیلاگ, تھرڈ ریٹ ڈائیلاگ, انٹونیشن صحیح نہیں ہے.
1: بالکل, تو ساری فضا مقدر,
0: ساری فضا مقدر ہو جاتی ہے. تو یو کین نیور ٹیل می کہ صاحب میڈیا میں صرف ویژول چاہیے, آنکھوں سے کتنی دیر آنکھوں سے بات کرو گے بھیا, الٹیمیٹلی یو ہیو ٹو ریزالو. میلڈی ہے نا لفظ, ایک میلڈی ہے.
1: بالکل,
0: جب تک لفظ کی سانس اور مرلی کو تو یوز کرنا پڑے گا نا آپ نے,
1: جی جی,
0: اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو لیکن ایک گڈ ویژول آف ستیہ جیت رے آن اے بلیک اینڈ وائٹ,
1: جی,
0: اس کے بدلے میں میں براڈ کاسٹنگ بھی دے سکتا ہوں, سنیما بھی اور ٹیلی ویژن بھی,
1: جی,
0: ماسٹر جہاں ہو, جہاں ماسٹرز کرافٹ سامنے آ جائے. تو دونوں آج کل کے زمانے میں آپ دیکھیں نا, میری جیب میں میں بھول گیا ہوں اپنا موبائل بند کرنا,
1: جی,
0: مجھے ستا رہا ہے, اور یہاں سے جب میں نکلوں گا تو اسی موبائل پر میں ساری سرینگر کی خبریں دیکھوں گا,
1: جی,
0: اسی موبائل سے میں میرے بھائی جو لندن میں طبیعت خراب ہے ان کے بارے میں پتہ کروں گا, اور اسی موبائل کو دبا کے ان کا چہرہ بھی دیکھوں گا کہ اترا ہوا تو نہیں ہے. یہ زمانے کے ریولیوشنز جو ہیں یہ آتے رہیں گے,
1: جی,
0: ریڈیو قدیم نہیں ہوگا, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ آواز قدیم نہیں ہوگی اور لفظ کبھی قدیم نہیں ہوگا.
1: بالکل, بہت بنیادی بات آپ نے کہی اور بہت ہی تجربے کی بات بھی ہے یقیناً آپ کی, اور اس میں آپ کا ادیب اور شاعر جو ہے وہ بھی بول رہا ہے. ایک بات اور میں جاننا چاہوں گا کہ ایک تخلیقی عمل ہوتا ہے شاعری کا, ایک تخلیقی عمل ہوتا ہے نثر کا, آپ نے ڈرامے بھی لکھے ہیں یقیناً وہ بھی تخلیق ہے, تو اس ان میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں آپ شاعری اور نثر کے تخلیقی عمل؟
0: مجھے لگتا ہے نثر لکھتے لکھتے آپ کے پاس ایک پلان ہوتا ہے. آپ نے کہا کہ یہ کہانی ہے, اس کو میں اتنے لفظوں میں ختم کروں گا, یہاں میرا فیڈ آؤٹ پوائنٹ ہے, یہاں یہ ہے, یہ آؤٹ لائن بن جاتی ہے.
1: جی,
0: شاعری میں میرا تجربہ مختلف ہے.
1: جی,
0: جب ایک خیال ذہن میں نظم کا آتا ہے, کاغذ پر آتے آتے 10,000 صورتیں بدلتا ہے.
1: یقین,
0: اس کو آپ کیبنٹس میں نہیں باندھ سکتے. آپ کہتے ہیں ارے یہاں تو میں نے سوچا تھا یہ خنجر کا لفظ آئے گا, نہیں نہیں نہیں یہ تو کچھ اور ہو گیا, یہاں کوئی اور, ارے اس سے تو معنی پیدا ہو گئے, زیادہ پیدا ہو گئے. تو شاعری آپ کو ڈکٹیٹ کرتی ہے,
1: جی,
0: نثر کو آپ ڈکٹیٹ کرتے
1: ہیں. آپ ڈکٹیٹ, یہ ہے بنیادی فرق.
0: بنیادی فرق یہ ہے, شاعری آپ کو ڈکٹیٹ کرے گی, آپ چلیں گے اس کے پیچھے پیچھے, وہ آپ کو اپنے ساتھ لے جائے گی نہیں جائے گی, اور نثر میں آپ ڈکٹیٹ کریں گے.
1: بالکل,
0: آپ کہیں گے کہ یہاں سے جولیس سیزر بولے گا, یہاں بیٹھے گا, یہاں چھرا کھائے گا, اور یہاں اینٹونی تفریح کرے گا.
1: جی,
0: یہ سب آپ ڈیسائڈ کریں.
1: اس طرح کوئی فریم ورک ادھر نہیں ہوتا,
0: ادھر
1: کوئی بات,
0: جس وقت فریم ورک ہوا تو سانٹ بن گیا.
1: جی,
0: اور سانٹ کبھی اچھی شاعری بنائی نہیں, معاف کرنا.
1: اچھا,
0: 14 مصرے 15 مصرے,
1: جی جی, آپ نے غزل بھی کہی اور نظم بھی.
0: جی,
1: یہ کہتے ہیں ہمارے ادب کے علماء کہ تجربہ جو ہے وہ اپنے ہیت جو ہے خود لے کے پیدا ہوتا ہے, وہ خود ڈھل جاتا ہے, شاعر کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس وقت وہ غزل کہے گا کہ نظم کہے گا.
0: سچ بولوں یا
1: سچ بولیے بتائیے,
0: لفظوں کے ساتھ
1: نہیں, جو آپ کا تجربہ ہے وہ بتائیے.

0: صلاحیت مفاہمت اور ساکھ کو پیش کیا ہے. 125 فرینچ اوپن گرینڈ سلیم جو عام طور پر رونالڈ گیرس کے نام سے جانا جاتا ہے آج پیرس میں شروع ہو رہا ہے. سربیا کے نواک جوکوویچ اپنا 25 گرینڈ سلیم ٹائٹل کے لیے کوشش کریں گے. 3 کے چیمپئن کوٹ فلپ چیرٹیئر میں نائٹ سیشن کے دوران فرینچ کھلاڑی گیوانی پیریکارڈ کے خلاف اپنی مہم کا آغاز کریں گے. ایک اور ٹینس کھلاڑی اور 2024 کے فائنلسٹ الیگزینڈر زرویو اور 7 درجے کے کھلاڑی ٹیلر فٹس بھی ٹورنامنٹ کے پہلے دن مردوں کے سنگلز کھلاڑیوں کے ساتھ اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے. دنیا کے نمبر 1 کھلاڑی جینک سنر کی یہ کوشش ہوگی کہ وہ پہلی مرتبہ فرینچ اوپن کا خطاب جیتیں. پچھلے سال وہ فائنل میں کارلوس الکازار سے ہار کر دوسری پوزیشن پر آئے تھے. کل وہ اپنا میچ کھیلیں گے. خواتین کے زمرے میں کوکو گاف موجودہ چیمپئن کے طور پر فرینچ اوپن میں کھیلیں گی. خاص خبریں ایک بار پھر سنیے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اپنا ہرمز کو دوبارہ کھولنے سمیت ایران کے ساتھ سمجھوتے پر بڑی حد تک بات چیت ہو گئی ہے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایزی شنکر اور امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو کے درمیان باہمی مذاکرات شروع ہو گئے ہیں. امریکہ میں خفیہ سروس کے اہلکاروں نے وائٹ ہاؤس کے نزدیک فائرنگ کے بعد ایک مشتبہ شخص کو گولی مار کر ہلاک کر دیا. جمہوریہ کانگو میں حکام نے بتایا ہے کہ ملک میں ایبولا وائرس کے پھیلنے سے مرنے والوں کی تعداد اب بڑھ کر 204 ہو گئی ہے. افریقی یونین نے مزید ملکوں میں اس وائرس کے پھیلنے کی وارننگ جاری کی ہے. اور ٹینس میں آج پیرس میں فرینچ اوپن گرینڈ سلیم شروع ہو رہا ہے. خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا.
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پیش ہے پروگرام ملے سر میرا تمہارا.

0: جائے نماز بچھا کر نماز ادا کرتے۔ اس طرح نفل نماز ادا کرتے ہوئے انہوں نے 12 سال کی طویل مدت میں حج کا سفر پورا کیا۔ اس مجاہدے کے ضمن میں فرمایا، بیت اللہ دنیاوی بادشاہوں کا دربار نہیں جہاں انسان یکبارگی پہنچ جائے۔ حج کے فرائض ادا کرنے کے بعد انہوں نے مدینہ منورہ کی زیارت نہیں کی۔ اس کی وجہ انہوں نے یہ بیان کی، زیارت روضہ منورہ کو حج کے تابع بنانا خلاف ادب ہے۔ آئندہ سال انہوں نے روضہ رسول کی زیارت کے لیے علیحدہ احرام باندھ کر مدینہ منورہ کا سفر کیا۔ بایزید بستامی ذکر و شغل میں اتنا مشغول رہے کہ انہیں اپنی والدہ کا خیال تک نہ آیا۔ جب والدہ کا خیال آیا تو وہ ان کے پاس بستام لوٹ آئے۔ اس وقت تک ان کی والدہ نابینا ہو چکی تھی۔ جب انہیں احساس ہوا کہ ان کا اللہ والا فرزند آیا ہے تو وہ بہت خوش ہوئیں۔ انہوں نے کہا کہ تم نے اس قدر طویل سفر اختیار کیا کہ روتے روتے میری بصارت ختم ہو گئی اور غم سے کمر جھک گئی۔ بایزید بستامی نے والدہ کی خوب خدمت کی، وہ پہلے سے ان سے خوش تھیں۔ بایزید بستامی ان کی خدمت کرنے لگے تو وہ اور بھی زیادہ خوش ہو گئیں اور انہیں خوب دعاؤں سے نوازا۔ بایزید بستامی فرماتے ہیں کہ مجھے جتنے بھی مراتب حاصل ہوئے وہ والدہ کی عطاعت سے حاصل ہوئے۔ بایزید بستامی کا زمانہ آج سے 1000 سال سے بھی زائد کا زمانہ ہے، مگر ان کی تعلیمات اور ان کے کراماتی واقعات اسی طرح بیان کیے جاتے ہیں جیسے یہ کل ہی کی بات ہے، اور آئندہ بھی ان کا اسی طرح تذکرہ کیا جاتا رہے گا کیونکہ علم تصوف پر ان کا احسان عظیم ہے۔ آخر میں میں ان کا یہ قول نقل کرتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اگر تم کسی شخص میں کرامات دیکھو یہاں تک کہ وہ ہوا میں اڑتا ہو تو اس سے دھوکہ مت کھاؤ، جب تک یہ نہ دیکھ لو کہ وہ امر و نواہی، حفظ و حدود اور آداب شریعت میں کیسا ہے۔
1: آپ سن رہے تھے پروگرام تاریخ ساز، آج کا موضوع تھا بایزید بستامی، پیش کر رہے تھے شاہ عمران حسن۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔

سامعین آداب، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ سپہر کے 3 بجے ہیں، ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔

سامعین آپ کو بتا دیں پھر کچھ ہی دیر بعد یعنی 3:05 پر خبریں نشر کی جائیں گی. 3:15 پر آپ سنیں گے فلمی نغموں پر اپنی پروگرام میری پسند. دن میں 3:30 ہم پیش کریں گے جناب کمار پاشی کا تحریر کردہ ڈرامہ سایہ سایہ چاند. 4 سے آپ لطف لے سکیں گے فلمی نغموں کا. فلمی نغموں کا پروگرام جاری رہے گا شام 4:50 تک. 4:50 پر خبریں نشر کی جائیں گی اور 5 ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہو جائیں گی. تو سامعین یہ تھا ایک مختصر تعارف ہمارے یہاں سے نشر ہونے والے ان پروگراموں کا جو آج آپ اس مجلس میں سن سکیں گے. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے.

مجروع کا لکھا ایک اور گیت جس نے اپنے زمانے میں نہ صرف بہت زیادہ شہرت حاصل کی بلکہ مجروع کو بھی شہرت بخشی اور ان کو دوام حاصل ہوا. وہ نغمہ تھا فلم انداز کا جسے مکیش نے گایا تھا.

اور سامعین، ایک نغمہ اور تھا فلم آر پار کا، جسے گیدا دت نے اپنی آواز دی تھی اور او پی نیئر نے موسیقی سجایا تھا. اس نغمے نے بھی مجروح سلطان پوری کو شہرت بخشی.

0: اس نغمے کے ساتھ ہی سامعین آج کا میری پسند پروگرام اب ختم ہوتا ہے. آج کے پروگرام کا خراج عقیدت تھا اپنے زمانے کے معروف نغمہ نگار مجرو سلطان پوری کے لیے اردو سروس کی جانب سے. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. پیش خدمت جناب کمار پاشی کا تحریر کردہ ڈرامہ سایہ سایہ چاند.
1: آج میں ایک غیر آباد علاقہ ہوں. ان عظیم الشان پہاڑوں کے درمیان یہاں سے وہاں تک دور دور پھیلا ہوا ایک سنسان ویران علاقہ. میری نامرادی کا عالم یہ ہے کہ صدیوں سے یہاں کوئی نہیں آیا. لوگ میرا نام بھی بھول گئے. میرا ماضی میرے سینے میں دفن ہے. میرا شاندار ماضی. وہ جگمگاتا ہوا شہر جہاں ظلم و ستم کے بھیانک ہاتھوں نے دو مقدس روحوں کا گلا گھونٹ ڈالا ہے, آج میرے اندر چپ چاپ سویا ہوا ہے. لوگ سمجھتے ہیں میں مر گیا ہوں, میرا نام و نشان مٹ گیا ہے, لیکن میں آج بھی زندہ ہوں. آج بھی میرے اندر وہ شہر یہاں سے وہاں تک دور دور پھیلا ہوا ہے. جب شام کے سائے گہرے ہو جاتے ہیں تو میرے اندر یہ شہر جاگ اٹھتا ہے. اس کی رنگ شالہ میں آریا ویر کا کوئی ناٹک کھیلا جاتا ہے. امراوتی کے گیت راج بھون کی چار دیواری سے باہر شہر کی گلیوں میں گونجنے لگتے ہیں.

0: اعزاز میرے لیے بہت ہے کہ آپ نے میری حوصلہ افزائی فرمائی. اور
1: ہم چاہتے ہیں کہ آریہ ویر جیسا کلاکار سکھ و آرام سے زندگی گزارے, اپنے فن کو ہماری دولت سے اور نکھارے.
0: فن کو دولت سے نہیں, خون سے سینچا جاتا ہے مہاراج, اور آریہ ویر کے رگوں میں ابھی بہت سا خون باقی ہے جسے وہ فن کی دیوی کی نظر کر سکتا ہے.
2: آریہ ویر نے مہاراج کی بات نہ مان کر اچھا نہیں کیا راجکماری.
3: تو کیا تم یہ چاہتے ہو کہ وہ دربار کے رنگ رلیوں میں اپنے اندر کے کلاکار کو کھو دیں؟
2: مہاراج بہت ناراض ہے.
3: آریہ ویر اپنی طرح سے جینا چاہتے ہیں اور یہ حق ان سے کوئی نہیں چھین سکتا.
2: کیا مہاراج بھی نہیں؟
3: ہاں وہ بھی نہیں.
2: مہاراج بہت ضدی ہیں.
3: اور آریہ ویر ان سے بھی بڑے ضدی ہیں. نہ وہ اپنے فن کو تیاگ سکتے ہیں نہ غریبی کو.
2: اور امراوتی کو؟
3: امراوتی کیا ہوتی ہے نیلیما, ان کے فن پر کتنی ہی راج کماریوں کو قربان کیا جا سکتا ہے.
2: میں مہاراج کے غصے سے ڈرتی ہوں اور پریم وردھن اس آگ کو ضرور ہوا دے گا.
3: نیلیما کتنی گہری ہے یہ ندی. جی چاہتا ہے آریہ ویر کے ساتھ اس ندی کی گہرائیوں میں اتر جاؤں اور پھر کبھی باہر نہ نکلوں. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نامعلوم گہرائیوں میں ڈوب.

0: آریہ ویر، ہم تمہارے لیے آج ایک خوشخبری لائے.
1: کیا کوئی اذیت باقی رہ گئی؟
0: راج کماری کو تلاش کر لیا گیا ہے.
1: کیا امراوتی مل گئی؟
0: ہاں، تمہاری مراد بر آئی. اب تم جلد مر سکو گے.
1: کیا آج نہیں؟
0: بس دو دن اور، تب تک تمہیں اپنی آنکھیں ہمیں دینی ہوں گی تاکہ تمہاری یہ گستاخ آنکھیں امراوتی کو دیکھ نہ سکیں. جب تمہاری کھال کھینچی جائے گی تو تمہیں یہ ضرور بتا دیا جائے گا کہ امراوتی ہمارے کس پہلو میں بیٹھی ہیں. سپاہیوں، اس عظیم ناٹککار کی آنکھوں کی روشنی سے گرم گرم سلاخوں کی بھوک مٹا دو اور اس کوٹھی میں چاروں طرف موت کا اندھیرا بچھا دو.
1: داغ دو میری آنکھیں، میری چیخ تک نہ نکلے گی.

سامعین بھی آپ سن رہے تھے جناب کمار پاشی کا تحریر کردہ ڈرامہ سایہ سایہ چاند. پیشکش پریم بورا کی تھی, معاون تھی سرفراز احمد. حصہ لینے والے فنکار تھے ہری کپور, منجو مینی, سروج بھارگو, بی آر ایل سکسینا, راج گپت راجیو, مالا کمار, جمشید جہاں, آر ایچ چشتی اور ایس ایم شفیق. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. پیش خدمت ہیں فلمی نغمے. آج کے پروگرام کے ہم نے نغمے لیے ہیں مجروح سلطان پوری کے لکھے ہوئے, چونکہ آج ان کا یوم وفات ہے.

سی آئی ڈی فلم کا نغمہ آپ سن رہے تھے شمشاد بیگم کی آواز میں، نغمہ نگار تھے مجروح سلطان پوری، موسیقار او پی نیر۔ یہ بات سامعین ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ آج کے فلمی نغموں کے اس پروگرام میں ہم آپ کو سنوا رہے ہیں مجروح کے لکھے گیت۔ پروگرام کی اگلی پیشکش لتا منگیشکر اور کشور کمار کی آوازوں میں، ایس ڈی برمن کی موسیقی سے سجا فلم ابھیمان کا یہ نغمہ۔

0: سامعین اس لگبھگ کے ساتھ ہی آج کا فلم موسیقی کا پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ پروگرام آج کا خراج عقیدت تھا اپنے زمانے کے معروف نغمہ نگار مجروح سلطان پوری کے لیے اردو سروس کی جانب سے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. شام کے 4:50 ہوئے ہیں. اب خبریں نشر ہوں گی.
1: یہ آکاشوانی ہے. اب آپ کلیم احمد سے خبریں سنیے. بھارت اور امریکہ نے دونوں ملکوں کے درمیان کلیدی ساجھیداری کی اہمیت کا اعادہ کیا ہے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے تجارتی سمجھوتا جلد سے جلد طے کیے جانے کی ضرورت اجاگر کی ہے اور کہا ہے کہ توانائی کی یقینی فراہمی کے لیے الگ الگ وسیلوں سے توانائی کی سپلائی اہمیت کے حامل ہے. امریکہ کے وزیر

سامعین کی خدمت میں آداب عرض ہے، یہ آکاش وانی ہے۔ اب اردو سروس کی آج کی تیسری مجلس کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈیلی فری ڈش پر آپ اردو سروس کی نشریات سن سکتے ہیں۔ سامعین، اب پیش ہے ہمارے یہاں سے آج رات 1 بجے تک نشر ہونے والے پروگراموں کی جھلکیاں۔

یہ پروگرام 11:30 تک جاری رہے گا. دوران پروگرام رات 11 آپ سنیں گے خبریں بر صغیر سے. 11:30 پر سرخیوں میں پروگرام پیش کیا جائے گا. 11:45 پر قوالیاں نشر کی جائیں گی. آج کے فنکار ہیں ارشاد رحمت قوال, اور شب کے 12 عالمی خبریں پیش کی جائیں گی.

0: 12:10 پر کلاسیکی موسیقی کا پروگرام ہوگا. استاد علاؤالدین خان کا سرود پر بجایا راگ چار جو کی ملہار آپ سنیں گے. سدا بہار فلمی نغموں کا پروگرام آخر شب 12:30 پر نشر کیا جائے گا اور 12:50 پر خبریں نشر کی جائیں گی. رات 1 بجے اردو سروس کی آج کی تیسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہوگی. تو سامعین یہ تھا ہمارے یہاں سے آج رات 1 بجے تک نشر ہونے والے پروگراموں کا خلاصہ. یہ آکاشوانی ہے, آپ سن رہے ہیں اردو سروس کی نشریات. سامعین 9:20 ہوئے ہیں. لیجیے اب پیش ہے حج کے موقع پر اجمل فاروق ندوی کی یہ تقریر. موضوع ہے طواف خانہ کعبہ اور اس کی اہمیت.
1: عربی کیلنڈر کے مبارک مہینے ذی‌الحجہ کے مبارک ایام چل رہے ہیں. ان دنوں کی اہمیت اس لیے بھی بہت زیادہ ہے کہ انہی دنوں میں اسلام کا ایک اہم رکن حج ادا کیا جاتا ہے. یوں تو حج کا فریضہ موجودہ سعودی عرب کے شہر مکہ مکرمہ میں ادا کیا جاتا ہے, لیکن اس کی ہم آہنگی پوری دنیا میں محسوس کی جاتی ہے. جو لوگ حج کر چکے ہیں, اس سال حج کر رہے ہیں یا حج کے بارے میں جانتے ہیں, انہیں خوب معلوم ہوگا کہ طواف کعبہ بھی حج کا ایک اہم حصہ ہے. جب ایک حاجی مکہ مکرمہ پہنچتا ہے تو اسے خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہوتا ہے. اسے طواف قدوم یعنی پہنچنے والا طواف بھی کہتے ہیں. اسی طرح جب مکہ مکرمہ سے رخصت ہو رہے ہوتے ہیں تو بھی ایک طواف کرنا ہوتا ہے. اسے طواف وداع یعنی رخصت ہونے والا طواف کہتے ہیں. یہ دونوں طواف فرض نہیں ہیں. ان دونوں کے علاوہ ایک اور طواف ہوتا ہے. یہ طواف 10 ذی‌الحجہ کی صبح میدان مزدلفہ سے منا پہنچ کر کنکریاں مارنے اور قربانی کرنے کے بعد کیا جاتا ہے. یہ طواف فرض ہے. اگر خدا نخواستہ یہ طواف نہیں کیا گیا تو حج ادا نہیں ہوگا. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے, طواف کیا ہے, یہ کیوں کیا جاتا ہے, اس کا کیا مقصد ہے؟ عام طور پر اس سلسلے میں بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں. یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ طواف کا مقصد خانہ کعبہ کی عبادت ہرگز نہیں ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک مسلمان اللہ کے گھر کے چکر لگا لگا کر گھر کے مالک کو اپنی طرف متوجہ کر لے, اس کے در پر گھوم گھوم کر یہ ثابت کر دے کہ میں تیرے ہی در کا بھکاری ہوں, تیری ہی چوکھٹ کا فقیر ہوں, تیرے ہی آستانے کا مجذوب ہوں, مجھے کسی اور سے کچھ لینا دینا نہیں, میرا سارا خیر و شر تیرے ہی در سے وابستہ ہے, تو اگر اپنے در کے اس فقیر پر توجہ فرما دے گا تو میری قسمت بن جائے گی. خدا نخواستہ تو نے اپنے دروازے سے خالی ہاتھ لوٹا دیا تو دنیا کی کوئی طاقت میرے ہاتھ میں ایک دانہ بھی نہ ڈال سکے گی. یہ ہے وہ بنیادی مقصد جس کی وجہ سے خانہ کعبہ کا طواف کیا جاتا ہے اور اس کے چکر لگائے جاتے ہیں. گویا گھر کے چکر لگا کر گھر والے سے

تعلق مضبوط کرنے کا نام طواف ہے۔ جب ہم آئے دن اپنی ضرورتوں کی وجہ سے کسی وزیر، کسی لیڈر یا کسی اور عہدیدار کے گھر یا دفتر کے چکر لگاتے رہتے ہیں، دربان کی ڈانٹ ڈپٹ بھی سنتے ہیں، رسوائی بھی برداشت کرتے ہیں، لیکن جب تک اپنا کام نہ ہو جائے تب تک ٹلتے نہیں، تو آخر جس در اور چوکھٹ سے ہماری زندگی اور موت، جسم اور روح، دنیا اور آخرت کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت وابستہ ہے، اس کے گھر کے چکر کیوں نہ کاٹے جائیں؟ یہاں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے، جب دنیا بھر میں کروڑوں مسجدوں کی شکل میں اللہ کے لاتعداد گھر موجود ہیں، تو خانہ کعبہ کے طواف کا حکم کیوں دیا گیا؟ اس کا جواب بھی بہت آسان ہے۔ ایک لیڈر یا سماجی کارکن مختلف علاقوں میں اپنے چھوٹے چھوٹے علاقائی دفاتر، ریجنل آفیسز بنا دیتا ہے، تاکہ مقامی لوگ اپنی چھوٹی موٹی ضرورتیں پوری کر سکیں۔ اسی طرح جو لوگ محتاج ہوں وہ ان علاقائی دفاتر سے اپنی ضرورتوں کی تکمیل کرا سکیں۔ لیکن جب ضرورت بڑی ہو اور آدمی بھی صاحب حیثیت ہو، تو اسے مرکزی دفتر، سینٹرل آفس ہی آنا پڑے گا۔ بالکل یہی معاملہ یہاں بھی ہے۔ جب انسان چاہتا ہو کہ اسلام کے ایک بڑے اور اہم رکن حج کو ادا کر لوں، اور وہ صاحب حیثیت بھی ہو، آنے جانے اور اپنے پیچھے اپنے بال بچوں کے خرچ کی طاقت بھی رکھتا ہو، تو اسے حکم ہے کہ وہ مکہ مکرمہ حاضری دے اور بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ کے گھر کا طواف کرے۔ یہ حکم سب کے لیے نہیں ہے، صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی صحت کے لحاظ سے وہاں جانے کے لائق ہوں، اپنی دولت کے لحاظ سے آنے جانے اور رہنے سہنے کا خرچ برداشت کر سکیں، ساتھ ہی یہ بھی کہ ان کے پیچھے ان کے بال بچے پریشان نہ ہوں، ان کو مال کی کمی نہ پڑے اور جان کو کوئی خطرہ نہ ہو۔ ایسے لوگ وہاں جائیں گے، اللہ کے سب سے بڑے اور سب سے مقدس گھر تک پہنچیں گے، اس کا طواف کریں گے، بار بار چکر لگائیں گے اور اپنا دامن لاتعداد رحمتوں اور برکتوں سے بھر لیں گے۔ اب ہمارے سامنے بس ایک سوال اور رہ جاتا ہے، خانہ کعبہ کیا ہے؟ اس کی کیا اہمیت ہے؟ قرآن و حدیث میں اسے مرکزی حیثیت کیوں دی گئی ہے؟ اسے کس نے تعمیر کیا، کیوں تعمیر کیا اور کب تعمیر کیا؟ ان سوالوں کا جاننا اس لیے ضروری ہے کہ عام طور پر ہم لوگ ان سوالوں کے جواب نہیں جانتے، الٹی سیدھی سنی سنائی معلومات رکھتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں نہ کعبہ کی اصل اہمیت سمجھتے ہیں اور نہ طواف کعبہ کی۔ قرآن و حدیث کے ارشادات کو جمع کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ خالق کائنات نے اس مقدس سرزمین کو، جس پر آج خانہ کعبہ واقع ہے، زمین و آسمان کی تخلیق سے ہزاروں سال پہلے منتخب فرما لیا تھا۔ یعنی زمین کا یہ حصہ کائنات کا سب سے مبارک حصہ ہے۔ اس موضوع پر مختلف علماء نے شاندار کتابیں تصنیف کی ہیں، ان میں سے عربی زبان میں شیخ باسلمہ مکی کی تاریخ الکعبہ، مولانا محمد قاسم نانوتوی کی قبلہ نما اور مولانا قاری محمد طیب کی مقامات مقدسہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان میں آخر الذکر کتاب سب سے مفصل اور سب سے عام فہم اسلوب میں ہے۔ اس کتاب میں بیت اللہ شریف کے متعلق بے شمار قیمتی حقائق بیان کرنے کے بعد مصنف کتاب نے لکھا ہے کہ بہرحال بیت اللہ یعنی فضا کی غیر متبدل جہت قدیم اور ازلی ہے، جو ابد تک رہے گی، جبکہ اس کے بانی اول حق تعالی شانہ ہیں، اور اس کی زمینی بنیادوں کی کھدائی اور بھرائی کے بانی اول ملائکہ علیہم السلام ہیں، اس کی زمینی کرسی یا میڑ کے بانی اول آدم علیہ السلام ہیں، اور اسے عمارت کی صورت دینے کے بانی اول حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہیں،
और इसकी

0: امیر کی شکست و ریخت یا تجدید عمارت کرنے والے بعد کے لوگ ہیں. خلاصہ کلام یہ کہ اللہ کا یہ مبارک گھر اس وقت سے رب کائنات کے ارادے میں شامل تھا جب اس کائنات کا کوئی وجود بھی نہیں تھا. روایات یہ بھی بتاتی ہیں کہ دنیا کی تعمیر کا آغاز زمین کے اسی ٹکڑے سے ہوا. اسی مقدس ٹکڑے کے اوپر بالکل سیدھ میں وہ مقام ہے جہاں عرش الہی پر رب کائنات مستوی ہے. امام بیہقی کی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ میرا منتخب گھر ہے مگر میں اس میں رہتا نہیں ہوں، اور نہ میں میری شان کے لائق ہے کہ میں گھروں میں رہوں، اور نہ گھروں میں یہ طاقت ہے کہ وہ مجھے برداشت کر سکیں. یعنی اللہ کا یہ پاک گھر دنیا میں اللہ کی تجلی اور ہیبت و عظمت کا سب سے بڑا مظہر ہے. اس گھر کو دیکھ کر گھر کے مالک کا تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ کیسا پاک اور کیسا جاہ و جلال والا ہوگا. دنیا کی کوئی مخلوق اس رب کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتی، اسی لیے اس پروردگار نے زمین کے اس مقدس ٹکڑے کو اپنی تجلیات اور اپنے جاہ و جلال کا ایسا عکس بنا دیا ہے جسے مخلوقات برداشت کر سکتی ہیں اور دیکھ سکتی ہیں، ورنہ مخلوقات اس رب کی تجلیات کے چھوٹے سے چھوٹے عکس کو بھی برداشت نہیں کر سکتی. انتہائی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس مقدس گھر کو دیکھتے ہیں، چھوتے ہیں اور اس کا طواف کرتے ہیں. اگر اس طواف کے وقت اس گھر کی حقیقی اہمیت اور گھر والے کی عظمت و جلال کا اندازہ ہو جائے تو لمحے بھر میں انسانی زندگی کی کایا پلٹ جائے. کاش اس سال حج کرنے والے تمام انسانوں کو یہ سعادت میسر آ جائے.
1: سامعین، آپ حج کے خصوصی موقع پر اجمل فاروق ندوی کی یہ تقریر سماعت کر رہے تھے، طواف خانہ کعبہ اور اس کی اہمیت.

0: سب یہ آکاشوانی ہے، آپ سن رہے ہیں اردو سروس کی نشریات. 9:45 ہو جاتے ہیں، اب خبریں نشر کی جائیں گی.
1: آداب، یہ آکاشوانی ہے، خبروں کے ساتھ میں عبد الواحد. سب سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. بھارت اور امریکہ نے نئی دلی میں اعلیٰ سطح کی بات چیت میں تجارتی معاہدے، توانائی کی یقینی فراہمی اور ایک دوسرے کے ہاں آمد و رفت کو تعاون کے اہم شعبوں کے طور پر گردانا ہے. بی جے پی امیدوار دیویانشو پانڈا نے مغربی بنگال کے فالٹا اسمبلی حلقے کے لیے دوبارہ کرائی گئی پولنگ میں 100,000 سے زیادہ ووٹوں سے زبردست کامیابی حاصل کی ہے. ٹی ایم سی امیدوار کی ضمانت ضبط ہو گئی ہے. مغربی بنگال سرکار نے سبھی ضلع مجسٹریٹ کو ہدایت دی ہے کہ وہ مشتبہ غیر قانونی غیر ملکی افراد کے لیے حراستی مرکز قائم کریں. حکومت نے سی بی ایس ای کے پرچے دوبارہ جانچنے سے متعلق پورٹل کی خامیاں دور کرنے کے لیے آئی آئی ٹی مدراس اور آئی آئی ٹی کانپور کے ماہرین کی خدمات حاصل کی ہیں. وسطی اور شمال مغربی بھارت میں شدید گرمی کے سبب معمول کی زندگی متاثر ہوئی ہے. اگلے 7 دن تک یہی صورتحال برقرار رہنے کا امکان ہے. اور ویتنام میں 23 سال تک کی عمر والی ایشیائی کشتی چیمپئن شپ میں بھارتی پہلوانوں نے سونے کے 3، چاندی کے 2 اور کانسے کے 3 تمغے حاصل کیے ہیں. اب خبریں تفصیل سے. وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے آج نئی دلی میں وسیع موضوعات پر بات چیت کی. دونوں رہنماؤں نے بھارت امریکہ دفاعی شراکت داری کی طاقت کا ایک بار پھر ذکر کیا اور تجارت، توانائی، نقل و حمل، نئے علاقائی سلامتی سمیت تعاون کے اہم میدانوں کا خاکہ پیش کیا. وفد کی سطح کی بات چیت کے بعد ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے جلد از جلد ایک تجارتی معاہدے کی تکمیل کی ضرورت کو اجاگر کیا، توانائی کی تجارت میں توسیع کا خیر مقدم کیا اور زور دے کر کہا کہ مختلف قسم کی توانائی سپلائی بھارت میں توانائی کی دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے اہم ہے. ایران کے ساتھ تنازع کے بارے میں جناب جے شنکر نے کہا کہ بھارت اور اقوام متحدہ کو اس بات کو یقینی بنانے میں کافی دلچسپی ہے کہ توانائی کی عالمی قیمتیں کم رہیں. انہوں نے مذاکرات، سفارتی کوششوں، محفوظ اور بلا رکاوٹ سمندری تجارت کے حق میں بھارت کے موقف کو بھی ایک بار پھر دہرایا. انہوں نے یہ بھی اشارہ دیا کہ بھارت دنیا کے ان چند ملکوں میں سے ایک ہے جس کے تعلقات امریکہ، اسرائیل، ایران نیز دیگر خلیجی ملکوں کے ساتھ مضبوط ہیں. انہوں نے یہ بات بھی دہرائی کہ بھارت خطے میں امن و استحکام، بیرون ملک بھارتی برادری کی فلاح اور توانائی کی قیمتوں میں کمی چاہتا ہے. ڈاکٹر جے شنکر نے عوام سے عوام کے درمیان رشتوں کو اجاگر کیا اور کہا کہ قانونی طور پر کی جانے والی آمد و رفت پر کوئی منفی اثر نہیں پڑنا چاہیے. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے شراکت داری کے دفاعی پہلوؤں کی اہمیت کو اجاگر کیا. انہوں نے بھارت کو دنیا میں امریکہ کے سب سے اہم شراکت داروں میں سے ایک قرار دیا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت اور امریکہ ان سبھی اہم معاملات پر دفاعی طور پر متفق ہیں جن سے نئی صدی کی وضاحت ہوتی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ دونوں ملکوں نے دہشت گردی کے نتائج برداشت کیے ہیں. انہوں نے بات بھی زور دے کر کہی کہ امریکہ نے دنیا میں کسی بھی ملک کے ساتھ تعلقات بھارت کے ساتھ اس کے دفاعی اتحاد کی قیمت پر نہیں کیے ہیں. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کواڈ وزرائے خارجہ کی میٹنگ میں شرکت کے لیے کل بھارت کے 4 روزہ دورے پر آئے ہیں. یہ میٹنگ اس مہینے کی 26 تاریخ کو منعقد ہوگی. قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال نے آج نئی دلی میں امریکی وزیر خارجہ اور قومی سلامتی کے مشیر مارکو روبیو سے ملاقات کی. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزارت خارجہ نے بتایا کہ دونوں رہنماؤں کے درمیان بات چیت میں دفاع، سلامتی اور دفاعی ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تعاون پر توجہ مرکوز کی گئی، جن میں ٹرسٹ پہل بھی شامل ہے. وزارت نے مزید بتایا کہ قومی سلامتی کے دونوں مشیروں نے دو طرفہ جامع عالمی دفاعی شراکت داری کے مطابق اعلیٰ ترجیحات کا ایک بار پھر ذکر کیا. انہوں نے مقامی اور عالمی معاملات پر بھی تبادلہ خیال کیا. مغربی بنگال میں بھارتی جنتا پارٹی کے امیدوار دیوانشو

0: اور صدر ٹرمپ نے کہا کہ مشتبہ شخص کی پرتشدد تاریخ رہی ہے اور یہ واقعہ واشنگٹن میں سیکیورٹی سے وابستہ گولی باری کے ایک اور حالیہ واقعے کے چند روز بعد پیش آیا ہے۔ 23 سال تک کی عمر والی ایشیائی کشتی چیمپئن شپ میں بھارت کی پہلوانوں نے اپنی عمدہ کارکردگی جاری رکھتے ہوئے آج ویتنام کے شہر ڈانانگ میں سونے کے 3، چاندی کے 2 اور کانسے کے 3 تمغے جیتے۔ خواتین کے فری اسٹائل مقابلوں میں مانسی لاتھیرا اور کاجل ڈھوجک نے سونے کے تمغے، سویٹی اور نیہا ساگوان نے چاندی کے تمغے، جبکہ اہلیا شندے نے کانسے کا تمغہ جیتا۔ مردوں کے گریک رومن زمرے میں سمیت دلال نے سونے کا تمغہ جیتا، جبکہ نیرج پٹیل اور روہت بورا نے کانسے کا تمغہ اپنے نام کیا۔ آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارت اور امریکہ نے نئی دلی میں اعلیٰ سطح کی بات چیت میں تجارتی معاہدے، توانائی کی یقینی فراہمی اور ایک دوسرے کے حامد و رفت کو تعاون کے اہم شعبوں کے طور پر گردانا ہے۔ بی جے پی امیدوار دیویانشو پانڈا نے مغربی بنگال کے فالٹا اسمبلی حلقے کے لیے دوبارہ کرائی گئی پولنگ میں 1,00,000 سے زیادہ ووٹوں سے زبردست کامیابی حاصل کی ہے۔ ٹی ایم سی امیدوار کی ضمانت ضبط ہو گئی ہے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔
1: یہ آکاشوانی ہے، آپ سن رہے ہیں اردو سروس کی شروعات۔ پلیز ہمیں پیش ہے ہیلتھ ٹپس۔
2: سامعین، آج کا موضوع ہے پائلز، اور ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں ڈاکٹر ارون کمار گپتا جو دلی کے آر ایم ایل ہاسپٹل میں سینئر سرجن ہیں۔ پائلز کیا ہے اس کی جانکاری دیں گے، احتیاط اور علاج کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، غور سے سنیے گا۔
3: پائلز کو سائنٹیفک ٹرمز میں ہم ہیمورائڈز بولتے ہیں،
2: جی،
3: جو کہ اگر میں آپ کو جانکاری دوں تو گریک ورڈ سے نکلا ہے۔ ہیما مینس بلڈ، یعنی کہ خون، اور روز ہوتا ہے فلوئنگ، تو بلڈ کا فلو از ہیمورائڈز،
2: جی،
3: جس کو کامن بھاشا میں ہم پائلز بولتے ہیں۔ پائل کا بھی میں بتاؤں، آپ کے لیٹن ورڈ سے نکلا پائلا، جس کا مطلب ہوتا ہے ماس یا کوئی گارڈ، ایک طرح کہہ سکتے ہیں آپ کر کے،
2: جی جی۔
3: تو پائلز واسطے میں کیا ہے، اینل کنال یا گدا کا راستہ جو ہوتا ہے، اس میں جو وینس ہوتی ہیں، جو بلڈ ویسلز ہوتے ہیں، وینس ہوتی ہیں، وہ ڈائلیٹ ہو جاتی ہیں، وہ پھیل جاتی ہیں، اور انہیں کو ہم پائل بولتے ہیں۔
2: حالات کیا ہوتے ہیں کہ پھیل جاتی ہیں، اور یہ کیا کچھ کھانے پینے میں احتیاط نہ کرنے سے ہوتا ہے، یا کچھ بناوٹ ہی اندرونی آرگنز میں کوئی ٹربل آتا ہے، کوئی ڈیفیکٹ آتا ہے جس سے یہ ہو جاتا ہے؟
3: کچھ کیسز میں، جس کا میں بعد میں ذکر کروں گا، پائلز کسی اور بیماری کا سمپٹم ہوتا ہے جو کہ سیریس بھی ہو سکتی ہیں۔ زیادہ تر کیسز میں پائلز کیوں ہوتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ باتیں کہی جاتی ہیں۔ جیسے کچھ فیملیز میں آپ نے دیکھا ہوگا پیڑھی در پیڑھی پائلز کی بیماری ہوتی ہے،
2: جی۔
3: اب ایسی فیملیز میں ایسا مانتے ہیں کہ کچھ ایسے ڈیفیکٹ ہیں جو کہ پیڑھی در پیڑھی ٹرانسمٹ ہو سکتے ہیں، جیسے کہ وینس کی وال وہ ویک ہوتی ہیں۔ اب اس طرح کی جو ابنارملٹی ہے وہ فادر سے سن میں اور اس کے بعد آگے ہو سکتی ہے، اور اس لیے سب فیملی ان فیملیز میں پائلز کی عمر دیکھی جاتی ہے۔ دوسرا سب سے امپورٹنٹ کارن ہے وہ اناٹومیکل ہے، یعنی کہ آدمی جو ہے وہ اپنے پیروں پہ چل کے چلتا ہے، اس کی وجہ سے جو ریکٹم میں یا گدا کے دوار پہ وہاں پہ جو بلڈ کا پریشر ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہ انٹرسٹنگ بات ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ جانوروں میں نارملی پائلز نہیں ہوتے جو چار پیروں پہ چلتے ہیں۔ اسی طرح کوئی بھی کنڈیشن ایسی ہوگی جس سے کہ پیٹ کا اندرونی پریشر اگر بڑھ جائے گا، جس کو ہم انٹرا ایبڈومینل پریشر بولتے ہیں، وہ بھی پائلز کو جنم دیتا ہے۔ اب وہ اسٹریننگ کسی فارم میں ہو، جیسے کسی کو قبض کی شکایت ہے اور وہ لیٹرین کرتے سمے کافی اسٹرین کر رہا ہے، کسی کو پیشاب کے راستے میں رکاوٹ ہے وہ اسٹرین کر رہا ہے، پریگنینسی میں یا پیٹ میں پانی بن جائے، یا کسی کو مالیا لنگس کی ڈیزیز میں بہت کھانسی ہوتی ہے، کوئی بھی کنڈیشن جس میں کہ پیٹ کا پریشر بڑھے گا، اس میں پائلز کی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے۔ دوسرا اور امپورٹنٹ ہے، جیسے میں نے بتایا کہ کسی اور بیماری کا سمپٹم ہو سکتا ہے،
2: جی،
3: اور اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ اور خطرناک جو ہم کہتے ہیں وہ ہوتا ہے ریکٹم کا کینسر۔ تو کسی اگر مریض کو یا کسی آدمی کو پائلز کی شکایت ہے تو ڈاکٹر سے جانچ کرانا اس کے لیے بہت انیوارے ہو جاتا ہے۔
2: شوگر میں کہتے ہیں، ڈائبٹیز میں کہتے ہیں کہ ماں سے بیٹی کو، باپ سے بیٹی کو آتا ہے، تو اس میں بھی ایسا ہے کہ کسی بھی بچے کو
3: بھی ہو سکتا ہے۔ گریڈ 1 جس میں اگر پیشنٹ کو صرف بلیڈنگ ہو رہا ہے لیکن پائل گدا کے راستے سے باہر نہیں نکل رہے، ان کو ہم گریڈ 1 پائلز بولتے ہیں،
2: جی۔
3: گریڈ 2 پائلز ہوتے ہیں جبکہ بلیڈنگ کے ساتھ ساتھ پائل گدا کے راستے کے باہر بھی آ جاتے ہیں، لیکن آٹومیٹکلی وہ اپنے آپ ہی

0: سبحان اللہ. شعر ملاحظہ کریں,
1: ارشاد.
0: عظمت ہے جس کے دل میں رسول کریم کی,
2: عظمت ہے جس کے دل میں رسول کریم کی.

0: پروٹین شیئر اور کسی نے آپ کو لیا.
1: بہت بہت شکریہ سامعین. اب اس کے بعد میں امروہہ جیسی عظیم سرزمین سے تعلق رکھنے والے جوان سال شاعر جناب سلیم امروہوی سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ اپنا کلام پیش فرمائیں. جناب سلیم امروہوی.
2: مطلب
3: سمجھتا
2: کیا ہے کہ جب کبھی ذکر مصطفیٰ کرنا,
3: جب کبھی ذکر مصطفیٰ کرنا,
2: جب کبھی ذکر مصطفیٰ کرنا, شکر خالق کا بھی ادا کرنا.
1: سبحان اللہ.
2: جب کبھی ذکر مصطفیٰ کرنا,
3: شکر
2: خالق کا بھی ادا کرنا. شیر سماعت فرمائیں برادر بھائی. دیکھیے گا کہ ذہن میں, ذہن میں جب کوئی فطور نہ ہو, ذہن میں جب کوئی فطور نہ ہو تب محمد کا تذکرہ کرنا. ذہن میں جب کوئی فطور نہ ہو
1: تب محمد کا تذکرہ,
2: کرنا اور ان کے کردار کی بلندی کا, تذکرہ دھیان سے سنا کرنا, جب سنا کرنا سیرت احمد تھوڑا اپنا محاسبہ کرنا, تھوڑا اپنا محاسبہ کرنا. ذکر احمد بڑی عبادت ہے, یہ عبادت صدا کیا کرنا, جب بھی پڑھنا سلیم نعت رسول اپنی اونچی صدا کرنا. جب بھی پڑھنا سلیم نعت رسول اپنی اونچی صدا کرنا. جب کبھی ذکر مصطفیٰ کرنا, شکر خالق کا بھی ادا کرنا. ادب ایک نعت اور سماعت فرمائیے.

0: سامعین, ابھی جناب سلیم امروہوی بڑے اچھے ترنم میں بڑا اچھا کلام پیش کر رہے تھے. آئیے اب اس سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. میں جناب ایم آر قاسمی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنا کلام پیش فرمائیں. جناب ایم آر قاسمی,
1: ناز سے پہلے دو تین شعر مناجات کی کیفیت لیے ہوئے ہیں, سماعت فرمائیے. مطلع ہے کہ اے خدائے رم و رفتار یہ آسانی دے.
2: کیا بات, کیا
1: خدائے, اے خدائے رم و رفتار یہ آسانی دے, مجھ کو اس شہر میں جینے کی گراں جانی دے. اے خدائے رم و رفتار یہ آسانی دے, مجھ کو اس شہر میں جینے کی گراں جانی دے. اور شیر سماعت فرمائے کہ وہ جو دیتا ہے سمندر کو سکون, میں اس سے
3: جو دیتا ہے سمندر,
1: میں وہ جو دیتا ہے سمندر کو سکون, میں اس سے چاہتا ہوں میرے دریاؤں کو طغیانی دے. وہ جو دیتا ہے سمندر کو سکون, میں اس سے چاہتا ہوں میرے دریاؤں کو طغیانی دے. اور شیر سماعت فرمائے کہ میری آنکھوں میں سجا رنگ برنگے منظر, میری آنکھوں میں سجا رنگ برنگے منظر, نرم جذبوں کی میرے دل کو فراوانی دے.
3: بہت اچھا,
1: نرم جذبوں کی میرے دل کو فراوانی دے. اور شیر سماعت فرمائے بطور خاص کہ میں نے یکتائی کا دعویٰ نہ کیا ہے نہ کروں, میں نے یکتائی کا دعویٰ نہ کیا ہے نہ کروں, میں تو خوش ہوں جو خدا مجھ کو
3: میرا آسانی دے.
1: میں نے یکتائی کا دعویٰ نہ کیا ہے نہ کروں,
3: میں تو خوش ہوں,
1: میں تو خوش ہوں جو خدا مجھ کو میرا آسانی دے. اور حضرات, میں نعت کا مطلع پیش کر رہا ہوں, سماعت فرمائیے. کہ تصورات میں طیبہ کا ایک آنگن ہے, تصورات میں طیبہ کا ایک آنگن ہے, فراز فکر میں جیسے کہ چاند روشن ہے. تصورات میں طیبہ کا ایک آنگن ہے,
2: فکر میں
1: فراز فکر میں جیسے کہ چاند روشن ہے. اور شیر سماعت فرمائے کہ میری نگاہ میرا دل کہ میری پیشانی, میری نگاہ میری نگاہ میرا دل کہ میری پیشانی, تیرے ہی نام کی نورانیت سے روشن ہے. میری نگاہ میری نگاہ میرا دل کہ میری پیشانی, تیرے ہی نام کی نورانیت سے روشن ہے, تیرے ہی نام کی نورانیت سے روشن ہے. اور ڈاکٹر تابش مہدی صاحب, یہ شعر بطور خاص کہ یہ کائنات تیری رحمتوں کا شہر عظیم, یہ کائنات تیری رحمتوں کا شہر عظیم, وگرنا دہر تو بس شیطنت کا مسکن.
2: ارے کیا بات,
1: یہ کائنات, یہ کائنات تیری رحمتوں کا شہر عظیم, وگرنا دہر تو بس شیطنت کا مسکن ہے. اور شیر سماعت فرمائیے کہ ضمیر فکر محمد کا نام لے کے پکار,
3: کیا کہنے ہیں, بہت اچھا,
1: ضمیر فکر محمد کا نام لے کے پکار, ابھی یہ دہر تیری رحمتوں سے بدزن ہے. ضمیر فکر, ضمیر فکر محمد کا نام لے کے پکار, ابھی یہ دہر تیری رحمتوں سے بدزن ہے. اور شیر سماعت فرمائیں کہ میں سوتے جاگتے خوابوں میں دیکھتا ہوں جسے, میں سوتے جاگتے, میں سوتے جاگتے خوابوں میں دیکھتا ہوں جسے, وہ تو ہے یا کہ تیری رحمتوں کا خرمن ہے. میں سوتے جاگتے, میں سوتے جاگتے خوابوں میں دیکھتا ہوں جسے, وہ تو ہے یا کہ تیری رحمتوں کا خرمن ہے, وہ تو ہے یا کہ تیری رحمتوں

سامعین مکیش اور سمن کلیان پور کی آوازوں میں دل ہی تو ہے فلم کا یہ دو گانا آپ سن رہے تھے, اور بولوں قلم بند کیا تھا ساحر لدھیانوی نے, موسیقی ترتیب دی تھی روشن نے. فرمائش آپ سب کی ہمیں موصول ہوئی تھی بھاٹا پارا چھتیس گڑھ سے ہمکیشور ساہو کر راہل ساہو چمپا ساہو نے یہ فرمائش ہمیں ارسال کی تھی. اور اس کے علاوہ یہ فرمائش گاؤں کھکھرا والی شری گنگا نگر سے ونود بارہ سا, وشال بارہ سا, وکاس بارہ سا اور ان کے گھر کے دیگر افراد. اور اس کے

تاج منزل لکڑ بازار کھنڈوا سے محمد رفیق پوار، بے نظیر کوثر، محمد حسنین پوار. مہر بنرجی روڈ ویسٹ بنگال سے ابھیجیت پرساد مہرا، متھن سانگا اور رادکھا مہرا. گنیش کمار کاملے، دیویانی رمیش کاملے اکولا مہاراشٹر سے فرمائش ارسال کرتے ہیں، اور یہ فرمائش ہمیں ارسال کی ہے. گاؤں ہپر سوگا تحصیل ضلع لاتور سے عثمان شیخ، فوجی سائرہ، بانو شیخ، کرشمہ شیخ. ریڈیو لسنرز کلب بشن پور گڑی جھارکھنڈ سے امتیاز امام آتش، طاہرہ پروین آتش اور ڈاکٹر محمد آصف رضا. انہوں نے نغمے کو سننا چاہا ہے. کالکا سے شب چندر بجاج، ساحل بجاج، بٹا بجاج، چیڑی ملہوترا، ریتک ملہوترا، پرتیک ملہوترا، سیکٹر 67 موہالی چندی گڑھ سے نند کشور گھٹے، انجلی کروا، بالا صاحب کروا، بیڑ شہر مہاراشٹر سے فرمائش انہوں نے ارسال کی ہے. یہ فرمائش شنکر لال جیسوال، گنیش لال جیسوال، شبھ پرساد جیسوال اور ان کے ساتھ ان کے گھر کے ایک اور فرد ہیں، ضلع ناندیڑ، اطالہ، مہاراشٹر سے یہ فرمائش انہوں نے ارسال کی ہے. ملنا پور داخہ سے راجے جین، بٹو جین، سنجیو جین، علی گڑھ ڈبوالی سے بسنت سنگھ، چھن راج کمار، کلدیپ گاندھی اور انوشری پردیپ، راجشری اور پرمیلا پردیپ فرمائش ارسال کرتے ہیں. ٹاؤن شپ سیکٹر 8 بھلائی سے انہوں نے اس نغمے کو سننا چاہا تھا. اگلی فرمائش کنیرا محلہ پٹیالہ سے ہمیں موصول ہوئی ہے، مکیش بتا، نیلم بتا اور ونش بتا کی، ان کے ساتھ ان کے گھر کے ایک اور فرد شامل ہیں. یہ فرمائش گوہاٹی آسم سے ہرین پانڈیا، نرین پانڈیا اور ویرین پانڈیا انہوں نے ہمیں فرمائش ارسال کی ہے. تو اور اس کے علاوہ اور بھی فرمائشیں جن کو ہم شامل کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. آئیے اب آپ کو ان پڑھ فلم کا نغمہ لتا منگیشکر کا گایا ہوا، راجہ مہدی علی خان نغمہ نگار، موسیقار مدن موہن اور فرمائش آپ سب کی جانب سے ہمیں موصول ہوئی ہے. ان کے نام ہیں ریلوے روڈ گنج اڈوارا سے محمد کلیم زخمی، نجمہ بیگم ناز، بی بی فاطمہ غازی اور وائٹ فیلڈ بینگلورو سے بھارت بھوشن، انجو شریواستو ان کے ساتھ ہیں. جی، اور انہوں نے بھی ایک نغمے کی فرمائش ہمیں ارسال کی ہے. اگلی فرمائش ہے جلال آباد ویسٹ سے سریش گگنیجا، پونم گگنیجا، دشانی نمت کی اور نرتم گوڑ، ہمانشو گوڑ، یش گوڑ، لیک سٹی، ادے پور سے یہ فرمائش ارسال کرتے ہیں. دادا جی دھونی والے مارگ کھنڈوا مدھیہ پردیش سے حسو بابا، محمد حسنین، صافیہ ارحان کھوکھر اور یہ فرمائش ارسال کی ہے ہمیں. ان کے نام ہیں مدرسہ گیٹ بھاؤ پور مڑیاؤ جین جون پور سے ارشاد احمد انصاری، کامران ارشاد، ازرا تبسم، رائے پور انئی ضلع بنارس سے عبد المجید انصاری، نورین انصاری، عافیہ پروین. ڈھاپکی روڈ اکولا سے سشیلا دیوی مندورکر، سدانند مندورکر اور انہوں نے بھی

سامعین محمد رفیع کو آپ سن رہے تھے. فلم تھی سسرال, پر بولوں قلم بند کیا تھا حسرت جے پوری نے اور موسیقی ترتیب دی تھی شنکر جے کشن نے. فرمائش آپ سب کی تھی سدھارتھ نگر دریا پور بابلی سے گجانن یلے نودیپ یلے مدھوکر یلے شاہجی بوڑکھے نندا بوڑکھے اتم جم داڑے ہنگولی مہاراشٹر سے فرمائش سار کرتے ہیں. کے سنجیو ڈابے راؤ, سنیتا ڈابے راؤ, ڈاکٹر کوستب ڈابے راؤ ودرب آکوٹ سے, اور ناصر شیخ, نازیہ ناصر, ساجد شاہد, فاطمہ کالونی شری رام پور مہاراشٹر سے فرمائش سال کرتی ہیں. کشن سبکال, اشا سبکال, وشال سبکال, شاستری نگر بیڈ شہر سے فرمائش ہمیں موصول ہوئی ہے. گاؤں ڈاک گھر نیم آباد ضلع جیند ہریانہ سے جسبیر سنگھ, جتن

0: سامعین اس وقت آپ سن رہے ہیں فرمائشی فلمی نغموں پر مبنی پروگرام تامل ارشاد. یہ پروگرام ابھی جاری ہے, 11 بجنوں کے ہوئے. لیجیے سامعین, اب آپ سنیں گے خبریں بر صغیر سے.
1: آداب, یہ آکاشوانی ہے, بر صغیر کی خبروں کے ساتھ میں فرقان خان. بھارت اور امریکہ نے نئی دلی میں اعلی سطح کی بات چیت میں تجارتی معاہدے, توانائی کی یقینی فراہمی اور ایک دوسرے کے یہاں آمد و رفت کو تعاون کے اہم شعبوں کے طور پر

0: یہ حراستی مرکز قائم کریں. وسطی اور شمال مغربی بھارت میں شدید گرمی کے سبب معمول کی زندگی متاثر ہوئی ہے. اگلے 7 دن تک یہی صورتحال برقرار رہنے کا امکان ہے. اور ویتنام میں 23 سال تک کی عمر والی ایشیائی کشتی چیمپئن شپ میں بھارتی پہلوانوں نے سونے کے 3، چاندی کے 2 اور کانسے کے 3 تمغے حاصل کیے ہیں. اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: یہ آکاش وانی ہے, آپ سن رہے ہیں اردو سروس کی نشریات. لیزا میں پیش ہے فرمائش فلمی نغموں پر مبنی پروگرام تعمیر ارشاد کے باقی نغمے.

سامین امرپالی فلم کا نغمہ لتا منگیشکر کا گایا ہوا آپ نے سنا. شیلیندر نے بولوں قلم بند کیا تھا اور موسیقی سے سجایا تھا شنکر جے کشن نے. فرمائش آپ سب کی ہمیں موصول ہوئی تھی پروفیسر کالونی کھنڈوا مدھیہ پردیش سے آنند جوشی، تنوجا جوشی اور دھروی جوشی، ساتھ میں ان کے گھر کے ایک اور فرد اس نغمے میں شامل ہونا چاہتے تھے. اور اس کے علاوہ بلرام گیٹ، کاس گنسی، ایم اسلم سیفی، زیب النساء بیگم نے بھی اس نغمے کی فرمائش ہمیں ارسال کی تھی. فرمائش اس سال ہمیں گوہاٹی جی آگے بڑھتے ہیں اور یہ فرمائش ہمیں ارسال کرتے ہیں گاؤں نتھانہ پنجاب سے ہرجندر چھندا، جسویر جسی، سیتا گیتا.

سمیر ارشاد رحمت قوال اور ہم نواؤں سے آپ قوالیاں سن رہے تھے. اس کے ساتھ ہی قوالیوں کا یہ پروگرام ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی آپ سن رہے ہیں اردو سروس کے نشریات. سمیر شب کے 12 بجے لیجیے پیش ہیں عالمی خبریں.

0: مسامعین، اسی نغمے کے ساتھ سدا بہار فلمی نغموں کا پروگرام آخر شب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی ہے، آپ سن رہے ہیں اردو سروس کے نشریات. سامعین، 12:50 ہوا چاہتے ہیں، اب خبریں نشر کی جائیں گی.
1: یہ آکاشوانی ہے، اب آپ حبیب رحمان سے خبریں سنیے. بھارت اور امریکہ نے نئی دلی میں اعلیٰ سطح کی بات چیت میں تجارتی معاہدے، توانائی کی یقینی فراہمی اور ایک دوسرے کے یہاں آمد و رفت کو تعاون کے اہم شعبوں کے طور پر گردانا ہے. حکومت نے سی بی ایس ای کے پرچے دوبارہ جانچنے سے متعلق پورٹل کی خامیاں دور کرنے کے لیے آئی آئی ٹی مدراس اور آئی آئی ٹی کانپور کے ماہرین کی خدمات حاصل کی ہیں. بحرین کی ایک عدالت نے 9 لوگوں کو عمر قید اور دیگر 2 افراد کو 3 سال کی جیل کی سزا سنائی ہے. ان افراد پر ایران کی سپاہ پاسداران نے انقلاب اسلامی سے معاونت کرنے کا الزام تھا.